0: zamba jiga zhuo sikri. Zamba jiga mingyu di kari imasi. Tongba mili dinya ribe, yanzi bina zamba cheche, kenyi zamba chukana getren kari imasi. Ano kenyi, teza mingsi mambu jiga kesi kido. Nye kenyi mayu rin, kechi jengi aja digi, lera shukri sido. Keti ni yore. Ta wana geti rangja ba chivu chukana. Mune lera shukri be. Shukri di kirang suyo be, ala. Zirba, lera tanya di shuye yoma, ina di mi jiga chengze di kechi. Susu kenyi ma mayu di chengze. Zirba, zhubu di ni kunju. Asa jiga jiron, bu rung shi su zhu. Jenji la wami ro. Tine di chate wara. Ani, tatsu bazi, di lopta mambu jugundo mambu tesu. Lopta ki, bet, nam kudu, tala lopta niki la suyo. Soba di. Lakze ki lopta riba. Lakze lopze su ta yinju supa. Manji lakze je kye dawa shuk chimo di pisi la. Shunglu di kye, shuk chimo jengi omo ra. Ting anju shunglu jikchang, lakze jikchang yinju supa. Kuji bet, nya bazi, tambara cha chukdo. Dati lokle chile riba. Lokle chile. Tata zulu gila yana ma kalla gore. Deyi, pui, di, tablin chie, di la gore. Yana ma di jagri isi, riba. Jepta di jikang la gore. Kesi ono dala. Te, anju ki kata zana, tip shung gangla. Ta gyu na si chik, tata kemjian chukyo na. Nga mungsi kar gu duwa. Zumda ta zung, shing gu duwa. Pui zi tila chukna. Pui zi nga jepta di gila di la gore. Mana kare, sayi zina kare, ani ayi zina yaka gore isi kang la di yorwa. Tā ngā yā dhikya kari kari jabayi nā, tā kēsā rāngā tsūngi jī tīka chūna, ngā shūng tīka zā bāyabata tī shī mārā, gō kāne zāma shūk kāne dhī kāng chā gu mārā. Kēsā rāngā sāmni mārā chūna, tā sū tīya yorwa, gō māng shī yorwa. Tū chī tā kī mā kī tīndi chī chī, tsē gō kē kari sā, tā plīng kī tīndi tōla nyā, lō chū hāt chī chī, tū chī chī, lō Lingdi ba tenga la la pa ma chu la tani mi ta. Jin zo chin du ben.
1: Ah, le je.
0: Ani ma be.
1: O,
0: ma ta ga les. Ani kura ni ku di pa ku di ni do chung ni ne ba ke e zi ngong wa le. O, ta ta ri ha bu wa. Ani ta ji lo ni do chung lo pi e che re. Lo da ma tu ye re. Ani tong la ti pa ga ma pe che. Ti ji nan se ko zo lo ti. Lo da ti. Ani ba ge lo te ti. Lo te ti ba de ka zu ta ka zu re. ngā gyūntū chīmbā ura gacchū shiokye shatā ngā rāṁ pē gyūntū chīmbā ura tā pē kērā gyūntū chīmbā ura ngā kāwī shiokchū sō tān kērā nyam tsā kōrī nī shiā sā rāṁ bāk tā mā sō sō sū kī kēchū kū nī shiā sā sō sū kī sō sū kēchū dzayi tā kēchīmbā ura sā lō rā chīmbā ura yu tū sā mā tā kō rā rīmī tī sū yu tū sā mā tī rāṁ tā sā kē tā kēchīmbā ura mō ngā sā kē tā kēchīmbā ura tū kō ē kwa tū sā tū rā tā kē lō pī lō mā tū kō ē kwa tū sā sā lō pī chīmbā kē tū kē wā chū yu ngā chī yā tā ezi ne ngong gachi chogo chogo dirang chogo an chogo chogo da zolo chogo che che che che che che an lo chogo ta chogo nya tinde chi lo chogo tobre shungi ka te ta chogo handa di di kasi itu tsakji gula diri gechi ki ezi gokchun ki bachi wa ingwa ki nyo tila an da zolo ki karchi bre maru lesa lukaru da mi rangu chogo di ano ka lesa ditang tu zone konna amare kasa chogo chogo Ani kāp kutu dājīg māke tānglāma chīgā lē pāzu tītā shuāngi tāmiyē tāndēndē Ani lē pāzu chīgī tē Kāp kutu dāgī dūgū tē tē sumā Tātā kua nīmu tā lū dāgī tsaṁ mishā bēgī Ingwā lū chīyō, tsokbē lū chī, tsok lū chī Tī tāngāsū, yēnā mā Kāzu xiebchū nā Tōpsi mīchō rā, mānzu kān, hōdā kān, sēchū yō bā, shīngfū kān Tī xiebchū Tāka bē tīndi tī yore, ingwa kī tīndi lūshī yore, tīndi tsam tī yore. Pī yore, tsam tī yore. Nāntu lōk jī lōme, ingwa lēla bē yore sīngi yore.
2: Dētāng kī shīcā trētāng nāni tāpar mē lō jī lā nyēshī, kōng kī gēn nima tsari nā jī gāmol sēmsu tēmpur ngī nī, rāni jī cālōng jūrim tī shirim tū dētāng tāng kīmcāng lōpso trētāng nāngkāp ngē pār tū jūbē tsēmbā shīkshī. Pēmbā tsari nā jī gō dēshī nian chōwā, Dēshīn bēbē tāngbē māngbō chāngni māngsō lā zhidā nāwa tēyāng, yāngzī gāng lā yé zhūn tāng, kuechīn gāng lā pārchīn gyabā nāngshīn kī pēntō shūng hū.
1: Zōngwā kāi bē tāndē tīndī kāi nāngi tā tī, tīndē tōwa nian tōng tīndē, tī nā lō tā kē nā kī tāndē shīrīm lā jī sōchī ngī shū gōndē nē tē rōwa, yāng tē mē bē tē tāng kī shī
0: tā
1: zhōchī
0: Tidak gitu, anjir cepat cerita, nyetu.

0: dāna dēshē jī sābyōng dōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī sūwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūyōng dō nā lūng chīn jī hīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni, chē lā bāngyam jī tsōwā sābā shē jīn sī.